Papa kura wo mabe pe wasamu e sika. Papa o yire kura ba dowa e sika. Yi sika fi odomu a enye ye da. Baba ni di ya boni doggy. Baba oni di ya obo doggy. You can stay with me till 12. Once again, you're rocking with the

ma bebre. Aye se mambisa tokro ne yo de opɛ ne yo mambisa. E wo tokro bi wo anye na opɛ but wa fa ne za. Ba opɛ wa wo test wa wo tokro wura mu a. Aye se wo skaka crash.

kwa timi wa banyo nwa mani pressure sana wako yegu Kwa mi papa anya sandia sa medanase Kwa timi kacho wabani play uwa anya meba Kwa mani skadu na tunaka yomu Kwa yamu na wetibie Kwa ni kwa Kole University zani ya vreno Kole University Mi papa mami mami pressure anya wumi bewe ya sidi ya Adrobi anka dem papa Papa kwa kubu wedu aka Asuonia Asuomi chawa no pain Asama ando yoma amba timenka Kone mi mami mwenye kola bo na mwemle miloto namba Why? Tila mebre moba kwa ame obadi ya mebre Asama ando yoma ya Kone mi mami nina mwenye kola bo Asama mami too sure pe Ano se fuhi wet cap kwa yebwe mwame skono Incha bet ni minye ye